تو قرآن گا بیان کروا فا واگتو گا اللہ ہن ایمان وا مؤمن دین گنوین صفتہ ہوگی ترین اس صفحہ کی کم کم گام اللہ وکیل کرن ورہا کم ویس ہنگا وا راو وا فرات کی کیرت اللہ کن ہیتو گے اڈین قبول کن ورہا کم ویس اکلان گیا حوال کرن نمویس ای ایکما گولے گتن تیمایا کورےوین ہوری ہوری ہا مسکت ایکو نیم مفہو مومنوں دینگنوے انیم مہم صفای کی ابامی ہن کی بوڑتی ویگن وا فافتکا فاحش کن کم مولین دور ہلی وفا وا بایکم گا ابامی ہن وا کن میگے مانے کی ابامی ہن کی بوڑتی فاف کم گا بلےوے اللہ شرک کرما میہم مرما ম্যাম বফানং উরেদুমা মিফাদা এমমেহা বোডতি ফাফাতাকুম হুলিং ইক্কিবাভেগেন তিবে বাইকং আদি মিফাদা কং কামাকি মুমিনুন কুরুমান হিতাবেস আরানে কামে নুকং মুমিনুন গে কিবাগা হুন্নন জেহে আনেম মুহিম মুসিফাইকি এবামি হুঙ্গে মচ্চা বায়কু আনিয়াভেরিভি নমাবেস এবামি হুন্না আফুকো মাফু কুরুম নমাবেস এই اللہ حرام کروا فاوا کمکن میہکو ارا نگن نہا ہندکو افد کمکن ارا گنویج حالوگا رولی اومکی واجب کمگا علم ورین بدالوے مومنن کی عفوکو مافو کرا بائکو بھومگا اترا اللہ فرحمیا اجاب دے میہن میگتن اللہ ابا میہن کمکن امر کروا فینما ekamen awah kuruman ebamihun awasse gannane adi ekalaange ebamihunge macca kamek kurum mana korawa finama ekamakun duru heliwuma ebamihun awasse gannane ei ekamek kuruman amur korewumuge nuwata ekamek kurum mana korewumuge hikume emihun nan engifa nekkamuga aviyasme mu'minun faahaga koreve anem muhimmu sifayki ebami hunaki namad qaim kura mi hun kamuga wa kan ade enamadegge wagutuga enamadegge rukuntaka sharututaka aiku enamade furihamaya genes gatuman awasse ganna bai kamuga ebami hun wa kan ade mige iturun mu'minunnaki ebami hunge dina duniyege kan kamuga mashwara kura bai ade allah ebami hunna de rizq hedakon hule دیلتی بھائی